ibi tago meji ba tin fi wo luwo gbangbangban ko se roju aya n pe si ode be na woju e Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sports tó ti gbàdàgbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá a ṣe ṣàfikún abala tátìjọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni ojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọ máa lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò jáwọ́ sí pẹ̀lú olórí sports láti

bíbi tágbò méjì bá ti ń fi wo lu wo gbọ̀ngàn kò sẹ́rọ̀ ojú láyà ń pe sí ọdẹ gbẹ̀nà ojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti gbàdàngbà ó ta kọ́fàdànù pẹ̀lú bá a ṣe ń ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́ gbẹ̀nà ojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọ mọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport.